0: Okay, no, my name is back off chain.
1: Jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba,
0: jizba, jizba,
1: jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba,
0: jizba, jizba,
1: jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba,
0: jizba, jizba, jizba,
1: jizba, jizba, jizba, jizba,
0: jizba, jizba, jizba, jizba,
1: jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jiz